ola ntamunanyo rad msambiki misora sa vazambezi vachuapo. No wela numero, vale ya raya tu apili, vano eri atu asese, ekwile vantoa wa ovirikituwa maante orepedingwe na murungu, mukuma wo chocho epoma ya opebani zambezi ya ola. Orepedingwe na murungu,

0: aha para atu asese e hairiwa ka wa ya la ahia elampeni kaputi atu ala e wiyende alipana koso ailapa dha okopela eniro parakamita kutha e provincia ya Omanika vazambezi ya wampula nyoni yasa atu ala sese e peringwe poma ya omkuba elukuluku ya dha ya tuwia ni kaputi mpuro wanakoso wa loko nela poyoshina. Atu ona na ramurima amuipa elokanda diyo yonje poma ya vachuapo mai muhaya kama kumatano mtuanene ni wanahina kumvodhu wiliwa. Masuala yiri niwona mwana ni muhuri elokanda diyo yonje gentil albino. Ntoko thole za gentil albino mai ola opanyiwe umuruku wawe ahirina ye kumi. Mahene wapere kwa matani mwasupai e posta administrativu yo makival. Aruma wa Zambezia enkelela mkucho wane kumina moha wae partidu frelimo ni wereye Oshimoyu ena timu lelo vava yaka estadiele ya Omanika. Sakatari partidu frelimo Zambezia Francisco Nangura olota walipo kapurewa viha masu indo aruma ya provincia wa Zambezia enja wa kiheria hei hirido tune ya fopane la wakavihera wunu wa ya provincia wa Zambezia. Agencia do Val de Zambezi yopere kanoroma mtoko wala bachuapo ikankonya dhohina hiena dhamiteko dhomvo kampiria eperekela kanikuru na ya omvo kampiria na maskola ni ya provinsi uinyambani ikankonya hadhomvo kanampiria eria bola isapato mirupa ni ikinako we nikuru na ya provinsi wa Zambezi na timula yaka uinyambani ni wore wika viherana ntunaka weone nheyele dhuwenda ya opaka ni makalelo apama. Dari ya hiyana apunra hunruha kwa nyanda mna hudhu pia ni nyuwa na mhake ni matamela ntama na nyuradi Msambiki misora se provinsi ya Zambezi vachua pupundia.
1: Radi Msambiki Zambezi.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: ni ikano seiha so kuha nuka pela pama ikoro wa mbanko. Moteko wa mupwelo wa ibanku ya Mosambiki, onakwela wafu ediha anami wahu, wariari wa makalelo o kapela pama ikoro wa saya, ni manera kanla ya wire heria wi ekaleno sote ene samporonto ni hikuti ni hiku naka maha wa ikoro wa mbanku. Esumane la, nalocha maha wa machankara anapanila mchukalano ayaka uhula ikonta sawe mpanko so kuha moikoroa sawe. Na ari iicha niwe ni asito kwenye awa mpanko anathuwela onapanila yokosa. Na olocha ni nto, so tene seiha tisola mudiwa sene. Ohikale woma hawa wiye liwa mchu ikoroa sawe. Na ari owokigwa na alipo nana mbrima yala antakihira ikoroa pure pure mmo. Nlamlo lempwe mwaka wa 2014. Ba wane ya wii wacha achu ahithuwe nle nlamlo nenla. Tiba avanto nupwe nla hon. Uruha ikanoi ha wina husi ha achu vakani vakani. Othilo anamaria ya halani minikwa. Wariru wantowa nene ibanku inavekaya. Elukuluku ti ilukuluku wii achu enareheria makale loaya ambanku. Enaruha machankara amapurelo anakalaya no kinoba kanyomvaya kino muna nakosona mwechaya ni machankara makina na vikiwaya.
1: Yuao, wotepa toleke lupio lelo, wili wili, tihene na vira.
2: Maria, nanka kina muimota, masi wili wili tokuheme siwa ni Carlitos. Akile lando manratani o vinraya muteko ole akile niyo wiri ya na opanko vavale wapachiran vene itani weye ni mwemele li aekontawe.
1: Kachuno suwela pama olelo vava mwahene yogo ni weyano. Osilo weyano kwa kakunle yoko haka. Kachuna kusula wii nto watani ibanku vano inavekaya e declara sound rendimento ti wii ikoroa mchu anakila wa mwerini ni itukumentu ikina kuhene sa klienti.
2: Kina halawiki wakule. Carlitos ole liha mahene yowo. Onupuela wii olota indo maha o watanini lamulo nriwowo nalota maha wa wiko sopa wa mukalelo wa kalao atu enchapa ikorowa.
1: Ai, kinopuelae. Mashi enapachu wa hai.
2: Lamulo ne lapu ahu wa ekapanti yokapelela maha wa ikorowa. We hinarapi wa pure pure. Tinaru hava we ibanko enakusanze ipapeli ho da mweri wa malakanyo mwakele krowanyo enakusa ilukuluku te ilukuluku masu ama klientaya vamo hatoni masu ama klientiale riwowo we evareyeye manera muna lapelanyo ikorowa dhari mwi ilikanela kanihenye muna akela anyo pamwerini ni witi nanyo ni dokumenti ikina inatapulela omutu anyo nyuwano.
1: Ulu, mashinto hiho e banku heni enasugula ikuruwa kina akelaka ki owo onakala mwaha wa mchume kawero mchu anasugula mkathiyero.
2: mwahani ona palawi mutanathuwela katero ebanko hena wora thomulela mutumu kinaku yene tahiru enadhuwela ebanko niweya anori munina ayakroelo na akeleye
1: epari pari ewo enakala echu muchu anasuwelawe mukatawero
2: masi onne tune yavo wiyene mve nadhuwela ikoro wakavi mutu na akeleye mututi mutu rine konto panko na akeleye mweri wa malaka imwi ya pinyuwa makata miho yene ndwe na hahera ekomela yotepa wata pa haikomo ntoko yele inese ona akele yiva mweri mvawe
1: kulu mashu eni hai juwao mahasi yowo kwa mchu okano ikorwa sa wacha sihirisa evile vile sirisa muna avi iteni
2: ene tapia liwa mahawa okana ikorwa sa wata ni nahahira we do pa haikomo hei hendo mtu ona pa hei yena wa ihe yeno na akele ye mweri wa malaka baba ando atuo panko ena hahe rantoka nenero kilientaya mweri timweri emwe ayokuha ikoro ina pira ikonto makumararo mweri timweri emwe akela nare ayokuha to ikoro wa opahavo ikonto masana mararo

Ivano amalapo Kennedy and amalapo Kenji and amalapo Ken Kati amalapo Henteana we podi wa pakala ya phama o melo a khale withu wele werle ona na rawe makhalelo a malapo we amalapo hena khovelele ya mo ma khovelele and hala we irengwa ku bihantunyo tie ni ko pakene ke ni ya phama tie awani o henete yana wipa wa DJ Isaac Nruha kwa nywa lukuluku ya wakani romela kwe wahopanya. Lukuluku na pia na Musa Malaika. Awando obundia mkwaka. Ala hiri kwa miki nina chima wa mwada na muski. Epo maa ya opebani mwe parapare. Wana ruwa nchima ni makate mhiale pinyungwe. Epo maa ya opebani runghewa we mante ya muhono vili kituwa. Eno kwa atuwa sese. Lakina kwa leno rimele na mwadhi wa vando wana Musa Malaika rawe kala opebani ya we kina jima na sina epoma ya opebani ni yeho inata ni ina jima ni mwini hikale ya epoma ya lewona we ketu ya pama mulukula kuno ni mchekele ni ticho hithu wena

Copeni motene bon dia mwen mabasa ali ni chabo di rad Mozambique mto provincial ya Zambezi bachuabo dabno sika chitatu malabo 10 matana manai amuro tano uraru ya kaya machikumeli na zaka makumeli zaka tana mwaza mabasa ba ali ni chabo andan paka mili di 10 na mwaza na mita la makumata na mitano wakuna yoti ya mpano madara ma lizu na Ezgozi. Kona mindi mi temea indo maputu wila ndi na dhupora da Mozambiki na zilebozina na lizu na ezgu. Mi temea na mita la makumeli mabasa ase zilipaduwele mbusokuruwa jibo mpaka mindi kumi wila ndi na dhupora da Mozambiki ya na lizu na chuabo kumi na mita la makumeli mabasa a oesa na ozamani. Mpaka kumi na moza wila ndo maputu ndi na dhupora da Mozambiki na zilebozina na lizu na ezgu kumi na moza na mita la kumi na mitano longa na mkuba nuna ka mokala mpaka nyo wila ndena na lizu ni chobo kumi na moza na mita la makumi na mitano mabasa ambara ninyo kuluka dima ya banda kwa nyataka sikunti na dabno. Nona mwiliboni wa mwiyoni mabasa balizu ni chobo sika chitatu. Chitatu na mabasa na mpindu na dhoze na dhizu mpo mawani. Ndoko vinuru mwanyinyi, mpono bachuwabo. Ata furapide mdimila zawa. Na che mataba. Apope soroko. Apope nyemba. Nyata nubina waliwe, nyata ndoa waliwe. Wila. Zotene zikale rede. Mabasa bali ni kilo nonesha kajita tundu kademiyo. Bagarela da Silva. Lindaba na refeba brishu refeba kwa nkapana maazi. Yono weli balila moyoni mabasa. Adizu ni chobu. Bom dia, Zambezia.

0: ni wana wiba wa maeli bila mama ina boitina mwasamiki dhia kwa na mili kumi
1: Radio Mosambique Zambezia
0: Bom dia, do Porto da Zambezia na Lisne Chabu na Gestad Mio Bagarle da Silva Nikuru na kuno Zambezia nindua matubuna ni o kumina moza a parte furlimu ni kwa tino shimoi parbonti ya manika ni mbuda mbuda mbuda chitatu parma chobu ni ndoga o shimoi mesa kata parte furlimu kuno Zambezia Francis Kunangora orloga na mbuda padoa wila ni kuna Zambezia ni ndo matubuna aba wila aloge ya makamaka mabasa a otonga ya bagi na Mosambiki Francis Kunangora vini loko wila okuno Zambezia matubuna sunudo ama ndo matubuna aba kumina moza afuwa ralia makamaka alogiza makamaka uigwanana na mwrendele wa mpuno Mosambiki mpano nabraza watola mindele kuna Zambezia kitipula atu anain abina kutuanga wila aiba futi abaya ambava aibela alama gulia aba alina maweda azilabuza kubela apurumisa yomanika Zambezia na mpuno na uniasa abini anain atidwe kwa tiyo mkuba baza nani makamaka laka wila abalo wa sopola atu vina makamaka aba angulia zao wenye walokule ali ayabu yo china abina mkutiwa nukoda wila wane kosesa zindogiwa atu wakulo zivuya ampa mwana kalaba ni kwa tino nge loka lodiyo iyonshi kwa tino mapuma chobo odiyo wazaka makumatano kama lokele iyo

0: Iba. Anumta malaga juma ile bina wa moda. Kana jibwa ene wene na hapa kovodhea ga juma ya mfanyelo ya kabuunzu na ya vina ile ubo ya itapili chivadidi. Inoparu waga na juma ya vina.
1: Ano kana vupurke woga kana mesiri vina guwa tinku wandane na aima vina. Na mpodu kana wekao. Ovitu kurelea kumaga mui. Entao nona ano kana gawa aima. Iyo vina manake mieda.
0: Akala wabala inava ya nlada na aima wila ya sogori wa moda. Gna baga wuna ila neuduli ni gava ya nlada. Burevu nwa godi pita miyo mesuri ya nwa gini picha maditi nyo mwa mesuri mpadu wa dhavi uwa mwana mika niba na uwa mwana ubalu enzilo
1: purkazu nabu ya mnugu aniba alagu wano gini miri madhijiso kano gini miri mwaobo entao ni itiana na ato otiana maji agakalanga miyo nolo gala kathano kuno purkiwe nabu ya mnugu ndaga utukula unutia vino mesuri para mima mima aga wedho kosa dhavi wedi aga parosogoro nono vitukulila kaya ya deretu tinku na hava ya ima cheza para wina vina aga wina agalamu
0: nyi wanivuruwana ordi juma mwiesa wa provincia ya Zambezia ninga mzuwele nyu juma ukana dungu dhoenji wa varidi iyo nifuguleji na eswa ende ina bage azare ontagi ya nona igile nsotu tuwaga anakalaba kama ni mojuma
1: pumwene mojibo ijo intage ni anakalaba wava dana kalaba bamgaku tukwiri enkwantu awene ya anile la iyo nandimua kufunon takuna agantakuni leworethi inesili bala na adinji hagura dabuno nuhunu wawono mkutajabure taono na jibwejo onda na parte edukasang ya wila na mpodo kosa kesuwe na zumbu wakwe buga mtu kula ukalaba, buga mbubuda buga mulo gela dhule budhoti ya noti ya nentao kimfanyela porka awene bibijoteka ya vatapano ba awene anda na olaga para mwaiyo
0: kuloga masiku mengi hiyo vina ninga azumbe nodwala na esele dhinkosi imba ni gona ila hiyo kanafi yonu waleo liumna kalabole
1: awena nopadu cha ivina dinopadu wa mwilaboni inkwantu kalaba mtu wa deretu vatidu nda na ilobu ya deretu yolela yowila mwanaka eji kimfanyela kakose eji eji ntao jijine nilu wa biblioteka na mpodi distruir
0: vini segeza ni natumagela awene vini
1: agora nika mkosa ya bure vina angola mangwala vina kwa kwa mnogo msa ranga ndole nilu wa mvadi lemu wa ndivunela enkwantu mutio mano dhuwa weremu na onajibu ya jijo
0: maitana miwa matadu

0: show.
1: Mchito Ruma, Nyakula, bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia.
2: Bon dia, Radio Mosambiki.
1: Bon dia, nzina mlogo vien.
2: Mlogo mpuno mika wana miye su Omadi.
1: So, Omadi o Amadi?
2: Amadi, Amadi.
1: Amadi, bano kwenye zaka mpuno mika wana damuno?
2: Kada mpuno kwa wana kwa niya muze, kwa wana mpuno kwa wana kwa niya zaka damuno, akano sadiritua iwe zilo gamba ama mbali.
1: So, Amadi, no, tamana ni bon dia para amika wani oteni?
2: Obrigado, obrigado.

0: baito na jiboji ya Neymar Alfredo yo nikira makata mio o wingi wa mwana ya mchito na albono kan fina kwa nela basa ambranyong mabendwa mpaka mangwana tukona 10 na mudha na mita la makumata makumili na mitano nambulo tena kuna zaka hiyo nila ambarani
1: Ambarani nyomo tene onakwania ya kadabuno. Ambarani mabasa anapangarazela ana amudi ambruwa nila mabasa aba.
0: Ya vina ni pure murdi wila ntie mpado madhema alizu na ezgu. Mabasa alizu ni chobo na rewe wila chugo. Kwa na murdi mmodha na mita la makumata na mitano. Nakale dima yoworu wila ya mabasa alizu ni chobo no sika chitatu. Chitatu muna bo kumi ni matana manai amuri wa tena raru. Yaka ya machikumili na zaka makumili na zaka tana mmodha. Mala mio bagara da silba labri na refeba ulishu refeba. Makanya kapana maasu. Matene, bon dia, buatardi, mpaka. Marabina guwa, andawa. Utiani. Me.

na moya malabu studio da radio Mosambiki kopeni moteno mvurwana mabasa alvatado hanromadaini mabasa lizu ni chobo dinkalo madale dabno malabu vambirani kumi na matana manai mwirubno wa agosto yake amachkuminadaka makumeli na tana moda na kalini wa moda mudimani ya mabasa ba mpaka miraru na mitala makumata na mitano mudidi wa upaganyani moteni wali padijoko mvurana kwa mabasa ba e.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Waito ni mala uvuru wana za maronda wano ni mfuna ni zena kope niwe yonga chuobu ui lagio fia we mwani mwenye mweni mwiteno uluko yonu tamala nukala na radio Mosambiki ochuguo ni ngoku wa sika chitatu malabo kumi na matara manai mwirubuno wa agosto ya kaichino ya machukwene zaka makumeli na tana moda. Nona kopenwe ni moba na meba ot oli namukombo mulomoni di Jerry Mr. Jerry Bela Joao Zinho. Vatatu.

0: na wene se
1: abale oroma munu adu agawa ona peno munu akuela gabadele lebo chilo bo be bamperengeza mwapa mpo mabasa ni mwenyu sasa nyeza ma televizor ma radio ya divai wazana nti davai twana ga yo ila bale ube ana kaneche osiwa mie damunya badeli omuno kusaka pen
0: Dinoko saga seki jine lugiwila aima witeni kankalo mvuruwana babinya odu mwadha wadivuruwani le ate di magela mwana baraka umusika wa bingajira yenu nkala wenu baga soko nyavina mambase naba jau malu kala mesiri ta odu oro maya entao kazilu woda tambibina za uzilogo melo otela uosunzeni jine odu otela malu kana mwana mwadha mtengo ya dikana mudhulu mwadha se
1: mabibi
0: dili bibi wa mudhulu mwadha mwana ga uruma wa pogo se
1: odo urumele ufara mabasa abo sene za mchitu dona wili
0: duaneraru
1: duanera wa umari ya wa mura robule
0: si wa mura robule uruma waneraru ya duanerumele le mamba senaba mayenu unusunza vina baga kusa mamba senaba vina
1: muzivelu wa wila yenu usori ya zelu za babe
0: Mito di zivilo perki nona malabo mengi yeni ya kandinko modarkanita kaderno esi din logi wesa da esi da maprova lugua da vin do picha la kobre para maprova yeno no picha yeka ikakala esi le dindi muada pandi fie da yeni ma esi dingini dingini ono di chova se
1: Nona iyo ntamake lago komoni wa mabasa ba a radio Mosambiki. Nyo chini nuda ni mirmani yafanyela nyo ila mie kelwa dialo kana mikalelo me dafuni cha di kalengana obe di kane yangana.
0: Mie chibareni na mabasa anamio damu nya digavyanganela. Di malu kala omai na mabasa naba. Vangodu mi uje uvisapela ukana nyumbaza gakimta kweza jia mambasa adretu seki endi chimabo vangono apara wa msika energia dinu walugar energia da zoa da kana mambasa ga da zoa da kasanye wa mutu nu walugar energia ntao kanakana kobre mikalo adretu yopusha energia para wa msika ntao Damfona ninga pelua daka na kondisao. Digaeka na energia, badika mpu ni mukambile na mwaga, badika laba ya avontade na energia yaga soka la opikida siku.
1: Makata miyubani, energia jopake lua atu otene uvanele lue kimpiche lua. Nyo, penu maafi ya wila, ngani katvaini choki miyo wila labigina mukambile nye na mwaga barelewa.
0: Ateki ya logiwa ga energia, chakozo atu enji kaarumela sabani iyo enje ni mwavene vanu ni malo tagia wila nyumbade usi ziliwa msika dikane choki mazi enromoli wa peresu zindi mwa zimkodo iyo woda ntawa ateo vanepa ena mwa iyo enje ni kanina enerzia
1: mno picha ikapunaka wiku wa batakulu
0: se mno picha la
1: zavi
0: Ena guwa ampima ma distansia o kala distansia da chikwi, kala distansia da mili, okuno musika parokana ena anoloba mutengo wa kwaze amijia wa tanu, 5,000, 3,000, si dependendo ya kambilinye na weyo. Ntawa zilobodoricha mai para iyo ni nsoko nya zilobodingono dingono. Kanaka na mwakwenu bo wakwa nila para wila ni kanesu wene di ni jombela.
1: Mwafuna mtie ni koko mezo gano mwaisa di mpadwa?
0: Mie nkoko mezo nafuna mio tia. Nafuna wila mwazi mpadwa ninga iyo azombe. Guverno vina ananga nige sabani vina mada. Ukana elabu ukana azombe ukana mada jadretu. Ntao. Ateki ya alogi wa gauma veju wiyu kala o nikuru nilogi wa joves kreativu. Ntao, eji levadilo wa wenu gomela para ukunu wa mkarungu, jaka nonile vina. Iye na nkulu vela. Priki iyo nikana vina azombe. o zelubo sasa nyelubo kwalikere.

0: Miselu za Mzambezia.
1: Oyuela mpaka mtengo wa atu atanu akwile mungovini yobwina mwandi ya skadimingu eswa ya chocho kwati upebani provinsi yuna Zambezia. Mpara konsei munisipala panuvachuabo onelewi imelela mutupo uolagi ya zinkosiwa dhomesiri ya wila alibiwe azombo wi azume legi mabasa ningaba. Watardi enoromadima ya misto za Zambezia. Dabuno na mio Joana Brit tumesuru ambasa di sito itisheira. Ni romadima egi na dhopadua za murda murda. Nikuru na amembura parti do frelimu andoa omagumano ni anako siwe oshimoyu. Avengile dabuno apana vachuabo adhuaga provincia egi liomanika. Sekretari oruma provincia ya Zambezia parti do frelimu Francisco Nangura. Oiloga wa anamale badho padua ya wila amembura parti do frelimu andoa omagumano ni oku na muselu wa wila anamatonga ailabo alibie mabasa atadela ni anunu ya ilabu gina Mosambiki na mazumena Francisco na

0: Mukura, sekretari wa Roma Partido Frelimo kuno Zambezia, ono jethela ya wila wa magono ni apa, vanele olibiwa wiwanana na murendele mpuno Msambiki. Aima eli, alumiwe Noa, omagomelu wa sumana, anja murobwe, Hospital Central ya apa nuvachuabo. Na malale wa Hospital Central ya apa nuvachuabo, aldu kulpa, olalele muselu obu bela, ali atu araru, alumi onoa apa nuvachuabo na munyasunsh. Mpara ontola tula miladu kuna Zambezia, wafugela atu anai, anaganyeziwa wia na futi, ambavea abo, awiele anaweda, ankosa mpindu, provinsi ya Dhumanika, Zambezia, Nampula na Niasa. Abaya afugeliwe kwa tiyo Manika. Abaya afugeliwe kwa tiyo Mukuba. Muthithi wafunani uia na futi, loja na ashina. Awenea, mvuze luani, anoruna muladu obu, alogea wila kampatiwa muladu ninga obu. Atu anzi wea, ampa muyoje. Muyana wadhaka makumatanuzo baliwa mwaaya opeliweye kunaziwea. Muselubula leiwe na musogori wa lokalidadi ya muyoje, Gentil Albino. Ninga maluga Gentil Albino, muyana ya odu ufanywe wokuene okwartu. Muladu obu operekelua asupai aposto administrativu yomakival. Esidalgo padua za murda murda ovano dima ya miselu. Za Mzambezia. Oyuwela mpaka mutengo wa atu atanu, akwile mungovini yobwina mwandi ya sikadimingu esu wa ya chocho kwa tiopebani provinsi yuna Zambezia. Administradoru wa kwa tiopebani Kasimu Jamal, odhile na miselu dhiswa, bela, marafula odu utanu, maningo ae, afanywe sika chipiri ntino, muthithi wasori wa mabasa, waveda abalarimele mungovini eji. Mpaka ovanene, kanaone ya atu atanaeli.
1: Neste momento estão desaparecidas 7 pessoas.
0: Mpaka ovanene, kanaone ya atu atanaeli. Ekulu velo ye uafanya atu amentoya e iromovugua sabwa aivira malabo. Oromana sika dimingu mpaka chitatu malabo aivira kelua aiwa puwa. Bavadela, nigawa delua erobu chilobu. Mazu Kasimu Jamal, administradoru wakwati opebani provinsi na Zambezia, adhanaga mise ludhiswa dhangovi yobwina atu na mwandia sika dimingu esuwa yochocho kwati opebani. Nona mwandia obu wanawabucha atu kumi na anai. Mabaya, eli apua amentoya. Mpara konseli munisipali apa Nuvachuabo onele uimelela mutupo uolagi ya dhinkosi wa dhomesiri ya wi alibi azombo wi azumele gimabasa ningaba. Muselubu ondana limkwaga Domingos Alberto.
2: Azombwe anwarari wa na manonelo oko selibo chilobo mabasa ni yankimbelu wa Chekala. No Nuvachuabo aba anojedhila wila dhinsunzi wani dhapurile omangwana wawa. Aba anlogana miko madharati Msambiki, malani ukose padila bonoroma sika chiposi apano Vachuabo. Monelo akeni na nikukomedo nitiwa na musongo rili mwodhewa mpana wa konseri municipalu nangani la dha mavego, dha mpira, dho uzombwe na dho esa sitiana zua. Walo gawila aba mbwelo antamela wila warari yesi le dhinda na vina azombwe akosagavi yowi akane dileya. Yowedi ya dheretu, ninga mare o vibarila na vina o vikamieda na dha oisa dhinkosani o mangwana wawa.
3: Celestine Luigi Bilasi, egyo yo no tela vadidi, nilo ni waralia kakamwe porque awena aloga wila mutu, di mutu vali ye azuzumelege okosani basa ninda onva ya tima. Nga negosiu nga oso na vilobo chilobo porque esile wagakosa permeno no kana ngiyo mesmo akala mutu ana ivatakulu ono ajia então ntie mazua mengi ubule chawila governo aniva mabasa porque kanale wava amabasa atu etene então turismo logo yo

0: mpaka veneva ni fiu magumelo wa mabasa amuyana. Dabunondo gile makata miyo ana Patricia Azombe. Analubwana na ana yana onwa na okobola fola. Nilo gavina makata miyo antotela oteliwa ana yana aina tuunua. Mwobiwe udabuno wali Inesh Francisco Norenu. Onlabela mpara wanlelo kwa Tio Milange, provinsi yuna Zambezia. Mwali na miyo Juana Brito, mesro mabasa di Jasmilton Ernesto.
1: Mabasa amuyana na nlogo.
2: Antapule la dini mpata muyana mnlogo ni.
1: Mabasa amuyana na nlogo.
2: Ankosiwa na emsor provinsiali ya Zambezia, Radi Musambiki, Bachuabo.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baitu, anamudhi iyo fitha vini waka naina ili utamala nmoteni wavuru wana mabasa ali na nyoro mana mwadha. Na mita lama kumata na mitanu, mudhithi utiedhwe unakio wa marugelalizu na ezugu. Niwedi ya wadhoti ya natia na mpaka, wakunu walu kunu dude ni mkunyo wa malabu oteni, mwane mwiyo jiwalizu ni inrabulia. Otuvu enzirant na Belton Kasimu, mweni mio dana ni kamitho na sito itesheira, umakina noka pala na mazu. Mio na utiani. Nijedhila gawila mabasa alizu na elomwe, na ilofi ya mwani mwenye na mikalilo. Dho ufanyela. Mio, juu tiani.

Estúdio Será de Moçambique, emissora província Vazambezia Vachuapó. Na pior em ano, uma cupela matoquene, conta mohansa, na macumba tal na pilniki na metanu nasese. O tana waneraro. Ibreka mahiku kumina tan nasa samuel waneta nararo ya kaikunto pili makumil na tan namoha. Miteko selo chulo yolo mo inamura mo ilukuluku yela ya kampa kemara ya bonoti. Za piaura tanaro sa wosi solenere tanamoha sa wosi solenimitala sa makumba tanu. Asukwa ni 18 horas ni 55 minutos. Ni pachiri ya kamkohahu na halo hila mikrofona umaputu sa piaura sese so sekuwa wino vaheni so pachua. Sa ilapo ya Mosambiki ni ilapo so kopela. Pake mara ya iwora atanu, so sekuwa na himwa iwora zasetora shasu kunto kwa nerae na hala wa mahani sopachu wa sai, provincia ila Vazambezia. Mitala kumina tanu sa iwora atanu, so sekuwa na halu pachera ochekula, pake mara ya zoitorash. Na chekula na halu ilha mikrofona humaputu wini wili aneto wili wili sopachua. Savira mitala tanu, saiwara tanu na moha sose kwa nahala wavahani enenero ya nihiku unolelo. Etri ya renyesa kwa na ya mahiku kumi na tanu na sese. Mitala makume li saiwara tanu na moha sose kwa nahala wavahani miselo su. Hii untoko na mwerahu na tanu provincia sese. Sa omokoni welapo ya Mosambiki na vinyakano li lihere ni makalelo eraya. Era hiho na hala woka vihira kani naru wache kulihani ni hiku no lelon tamwe na inyo mwoni nge chako. E chako yopia, e chako na hala wache kulihani. O tana uwa lelon paka wa imara ya bonuta. Kavihiro kani sito iteshe ira. O tena lomweru. Charene.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: O tana wa nera ru sa kwanaka mahiku kumi na tanu na sese ya mweri wa nea tanu na raro ya kai konto pili makumili na tanu na muhanta mweno kwelea ni chuna urumili hoviri haa o tana wa lelo ni makarelo apama na rina hala uru hela ni mia haso hiyano hiyana wii o tano la o hinye muhikale o nye nye anari ni chuna to warumili haa o tene yale arimikuwa hanari Ai, aiwa tana tu acho anna ya mi kwa haa. Acho mweche ni makalelo apama, ari makacha mihonto muluko ni rava haka ikuruwi. Elipe narito yale anamu ikelua arecho tene ya kove epenu. Ya na amtori hiwa nari yale mkala posu ya kove turiwe wii echekele murechele oani hiva. Muluko ni kavihera narito no chika ni hiku no lelo wii no chekulheni nari no viriheni. Otana yola wa o lelo mweri yola ntoai waneta nararu onero yaka o komone. Zai zai, sehe mware mpanyu, mupu enlanyu wi mnahala wako siholo muhaku saa. Na hima palanu yao, onarwa ona magua wi animwengere mwelu kuyukulela. Gwa tardi.
2: Kovonyera omoni hatu, kovonyera omoni hatu, kovonyera omoni hatu. Kovonyera omoni hat.
1: Apana, imunchuno ni ya mekiho.
2: Kovonyera omoni hat. Kovonyera omoni hat.
1: Mohere, no hiva ni novenyera muna humilukulu kuyela. Nkakelane.
3: Vou começar a gravar. Agora mesmo.

Awe wakuwa kayeno pia. Ni vakan, vakan na pia ona ya huo. Aki nante kuchuna kumvira kwa artamati. Munchuno kwa iharampiro.

chire ne nera ni rwaka wewo wa miwo ni pinye wotho ni vakani vakani vakani.

0: ya va Zambezia.
1: Acho ahisueliwe amwipa maimoha arino ya kama kumatanu mwepoma ya vachuabo akala mukuma wa Ionsh. Enera ya chaka numeru na achu anapanyiwa ekuye malavi amahini yeren ya mwepoma yopebani erukurera yochoncho. Omana wa esemane shpitali centrale poma ya vachuabo ya hiwa akela ana miravu eli ya homwe ni inoa. Iha ni kina miahana hala huoru helani noleli hirakani makarelo e provinsi ya Zambezi ya Eraya. Inahala wala kanywa ni miva Nusha Rodriguez soto iliwakani sito itesheira. Vanari atanu achu akuye ntoa na malava mahini yerenye ni hiku na murunku mwerukurera yochocho epoma yopebani ya provinsi ya Zambezia. Muselo wa lalewa ni musotoro a epoma yopebani Kasimu Jamal. Yo lalo chaka, ahi mwili owo wanetanu opanyiwe ni hiku na naveli elapelaka miteko saya. Mpake lukuluku yela enera erimenle achu atanu na pili. Munikuru na achu anahalo ne melela muteko wane kumina moha anahala were ya mwe provinsia yomanika epoma yoshimoyu aiwa akuma amoha mohe yake provinsia ele. Mukwa hopacheriwe wo siselo wanihiku na neraro. Sekretari opachera nikuru na ferilimo ya provinsia Zambezi ya Francisco Nangura olochariki mutuku mano owo anahala weriwa. Enna wehereri wa opurela miteko sinu upueli wa kusi wa holo mwe provinsi ya huyela. Eweri hii ha Francis Kunangura one merra wi ohia opurela owo mutukumano ola onahala oatana aholi ni ananloko ai provinsi ya hu lapuahu nari yinui hakato morechele. Anamwane eli ari espitale toko ina e provincia Zambezi ya epaisha rintoa no homwani noa. Moselo pinye mitipo saradi Mosambiki ni na makusansu. Anikuru na espitali yele aldu kulpa. Olonche wi achu ala apinyo mala we semana evirale. Mpake lukuluku yela aiwa ari araru. Eli ekumaka epoma yela vachuabo moha epoma yoinyasunsh. Nikuru na supa inatolatola miaha sae provincia Zambezia. Nohapara achu asese anatonywa omuia kapuchi. Aiwa ya la pariwe ya wira achu anampaka na koso mwela pangwe kumaka ilapo ikina. Nave yache la uia mwe provincia yela Zambezia e provincia Wampula ni e provincia Yoniasa. Apariwe mwe poma yomukuba ye raka uia mulosha wa mushina owa muha. Aiwa ya woto anakocha kirimutene anatonyiwaya. Na yake poma ya vachuabo aiwa achu ahisueliwe amwi pamai muha ayaka makuma tanu mukuma weyonsh ntua nene hini sueliwe. Moselo walale wani mwemileli amukuma wa Ionsh Gentil Albino. Gentil Albino olochariki mutiana ola opanywe mpa mwawe akwie. Enayi wanto aloko hamwa hola wa supai amukuma wa Makival.

muselo wa mpira. Mpira vokiwe ni hiku na naveli ovinre mu ya teyo Sporting poma ya vachua bo. Ona hiwa yole onaichaniwa nesuku futsal. Aiwa ni kuru na vachua bo FC na havo ta anashkola, eshkola sekundaria yo 25 de setembro ni ampira akumi na raru. Aiwa mtekola weri wampua wa Mare Herero wa ochapeliwa ni hiku ne poma ya vachua bo na hala weri wa Nihiku na netanu. Tihiha hiva ni malihahu wole lihira ni makalelo e provincia wa Zambezi ya Eraya. Mwichuanle wii sopachua iha sala kanywa ni Nusha Rodriguez, soto elu wakani sitoitisheira. Buatardi.

0: Ihwa yokweya, miki na mwero thuma.
1: Oreri kumi, na vetu mosi otena akala muja.
0: Na vetu wape ya pama, ko ntaki husi heni wape ya muna.
1: Kena mo husi hai, achu otena panol ya pama. Kena chaka onya pama, muna mana mahikuma ya mwichile.
0: Yo vire sumani.
1: Kena chaka onya pama, muna mana

ni kuruna ikuku ya sopatua ya radio Mosambiki yokala no machankara mili sehe inamwemerira muchu wechiha mikukucha ni Mohan Rononsto Kwensina Momadi Hassani Karimu nikina nisina na Narcisu Arlindu Mananzi yo wo nario wo oniwa mwelukuluku ye lasu wenle achwene yala aleliwi machankara yari mwekuku yela ya sopachwa ya Radio Mosambiki. Mpaka nyomu kinaku rahuno tiwi achuya le ya volu ya le machankara ya ye raka mpuro ola achuwa nchuna ya volu wa Radio Mosambiko na veke ye haiwe vaga ya kontinu nesu kwa ya anna leli wanto tenia la volu ya le machankara ya ye mireri wa wi ni hiku na nesese sa kona kama hiku makumili amwere ni yola wa Nathan Nararo erwe mitiposi ya sa Radio Mosambiki wi ye hiwe mwiwora tanu na sese sa wosi selo ni mitrasa ya makumara runa hiwa no voraj ni 30 minutu yale avuli hele machanka raya echuna kwa ovulu wa mumpuro nenla achu anambekaya mchumoha Radio Mosambiki anambekaya mchumoha wi anakavihara ni kuru nenla winto erwe ni hiku nomelo wiye hiwe mwiwora tanu na sese sawosi selo ni metra saya makumara ru asukwa ni 9 horas ni 30 minutos sarimi pakanyo na rahuno na halo chikela ni mitekosa hun

0: Olelo na halun kavihera mwelukuluku yela yochekula Professor Lai ni Constancio. Maha olelo tiwi. Na chuna walika vaka na chu. Inere pia kavaka mbaka. Maha olelo tiwi. Echu ya pama mutiana olapa nari echu ehiri ya pama. Mutiana on teli wa okirati vate nari okavi heran choko. Iwi nina iwa miya haso hiyana ninchuna kavi heran. Nisuwe lai, devtia evye chwe yore ropaka. Wana uyo kala mula pong o vila, achuwa po niyo rucha. Professor Lioni vala peno mutela mutia na ohinla pa. Inka nyua nuwe mupo ilo anu tuvi. Inka ni hieren. Mujuan le matoene. Ona halo hule la milako pia. Moni moni bondia.
1: Bondia, botardi.
0: Botardai, ulu mwike koro mwele.
1: Ah.
0: Botaro kumi.
1: Miano Carlos Mara na Palau
0: Okumi.
1: Okumi na kanza kani. Kani wezi o Radio Mosambiki.
0: No Radio Mosambiki muluko nera ni kavira. Kwa lelo muhulela milako.
1: Olelo kwa hulela ki kavirela anaputwale.
0: Ah, anasele.
1: Anasele.
0: Mwye, olelo miva kina halo hulela.
1: Olelo muluko ringyo mishiki.
0: Amusi
1: ya pama na fete reki ya usempiri elapo ya vati uriri ya uu
0: atue uriri ai wala
1: weyo rupa bule no rupa wakana
0: yo rupa wae rupa wakana wakana yo hive kero silo olelo tia hive kero vekero wosi selo
1: mashuwele yo wola
0: ulu eru mpua pahi
1: yo rumpua ya yo majina ata yo nani hamirima
0: Ulu, wore rabo.
1: Ah.
0: Kaha chumwa wiri na mwaha wale lo.
1: Kwa wiri ya lakadu karipiti rin. Ah, ninka suku eni kiri mfuwe na pama. Nika koke nani.
0: Wala, hii banki.
1: Kina mwiri karipiti rin.
0: Ore.
1: Kwa wala mchawa mo.
0: Mwari mchawa mo.
1: Eh.
0: Ulu, mwacha wale mbo.

0: Nela ni wakhela kalecho vakhamu vakhamu. Moni moni, bwa tarde.
1: Bwa tarde.
0: Bwa tarde kumi.
1: Vamukumbi ka irati yone.
0: Vakhani, nalochana nani lukulu kuyela?
1: Nalochana
0: njai mokuru zero. Acho kuru zero wo murechele wo khala wo riro la o tempe wo.
1: O khala o sana.
0: Epulela erumpu yachu iwotho yo piao.
1: Yo piao.
0: Brigado nena tamella. Ana zai mi murnono yaka kavi.
1: 19.
0: 19 motela.
1: Oh, kinanguza.
0: Munanguza raho.
1: Eh.
0: Ulo hi hai kayan mo puela ngonto kona mahusera. Ana zai. Mohiwa mahawolelo.
1: Ngi wale mo.
0: Himi walai. Na chakula mpua wa athia na nari nchoko ho, echu ya pama muthia na olapa.
1: Etu ya sana.
0: Ntua nene munonanyu witi ya pama asihi muthenle.
1: Majatu ya kimuwa etu ya sana.
0: Ntua nene himuano ntua yolocha, muna uiwaru.
1: Kina uiwaru.
0: Taba nina tamala mwamunye ramusi, achua tanu.
1: Moyo wa mama kinavele na mara kato na kata matresenya. Na mbili wa mama tuna karlopa. Wa na taru akunya kwa mbelo
0: kwa kazi. Brigado na tamale la batarde.

0: Yeah, he were a lani.
1: Yeah,
0: he were a lani.
1: Ina
0: mo area. Mana mo na ho
1: Ah, dina te pa area mejo mo makupa mawate ni. We wa hila pa kwa me wa mlo kona wa hika na ekatiro mejo mo ampiano la karata dan la pa eh na de complicado. Agora ilolo ya o ninko musika. No a mujer ten forza mejo mo foto yao ayo problema. Sema amara kenna mkuli hato mati, mapolu, mtempo, beleme yako, enda yao.
0: Ya, ponyake kuruata, no, bahana iwe ya kakuhani?
1: Ya, enera, ninera yo.
0: Apanda, ya kubele na umanya wae. Kama ya mwamwenye ramusa tanu.
1: Eo, kinaro mayao, amara kandipareri yaka, Adona Dominga, ale, nive la ule moro.
0: Mhm.
1: Ike kwa asero. Nijua. Kiyaka watambe apa paiko ni helapo ana rontinyo Madonna Rita. Mkwaga watambe Basilio. Arivava na komu kirimestira telefoni. Arwelo mwekirili Hawaii awe ahari mkujua.
0: Wala? Bawaii ahu ya arano makata mehu. What? Esta abono hiwa.
1: Poto urwana mezumu.
0: Tapinyo unkakubani mkumbeo wana halo maniwa.
1: MC mtoto roso nike akushitu kwa kwa sababu kalana nulaba wapama mana nushu
0: beregadu mo hapo hapo tanu yao tabo hakamu ahanina tamalila buatarde aninka mo haolelo na halo hirira moni moni buatarde buatarde buatarde kumi
2: Ie la kaje orati mwi.
0: Noto mluku nera ni kavira kana lota nane lukuluku yela.
2: Ano bwana ni yana mla tamriko wana mane.
0: Ana mla tamriko wana mane ya. Ompebani ojile omokubela.
2: Vamkubela baba.
0: Vamkubela.
2: Lokal tate wana mane.
0: Wana mane ya. Panonto rati uo mwacha menlanyo. Munchuna wiwiri ana katwe.
2: Kwa tepo susa.
0: Nka susa nae, mwacha rebo susa.
2: Kwa susa.
0: Tabo, nina tamalila. Mwa wina na mwaha wolelo?
2: Kwa wiri ana.
0: Nikavi here mbakani mpuelo anyo.
2: Niyo kazi hile wake, ni kazi hile wake, niyo kina kulelo wipa dikwarimu pia na pia sana olapa. So, bantokolo nte apa apa ya wemu nte da profesora, porque yome kinlota, kukaya ni muna kante atende profesora yo, masya ikaria ni mkumalapu ya.
0: Ho, veye halapa.
2: Yene halapa, masya kumsusi, mtenda hiromo olapa, msusi ha, hayo mashutari, nta wakwansa jamikara.
0: Wala, achuyere yehe, chuye wa chuye.
2: Kasi nito nilolo wa hinamu ndo wengi haidu.
0: Ika, uikari wa pahayi wa kumavo?
2: Eni.
0: Naro kisu, uki usinhe hii hao kumevo?
2: Eni.
0: Wala, okala mulapon. Berigado, nini thamila mwamunye rachwa tanu?
2: Opa chela mwaraka Fatima. Anapila mwaraka Rosa.
0: Vulu? Muten loka vatre.
2: Ngrenat eni.
0: Vulu?
2: Anera aru mwanaka Leonardo. Mwanaka Angelu. Mwanaka Sicilia. Opa chela mcheni.
0: Mano owe lia muna wera hii mnobo wikari wato.
2: Ari no na kala ba na ngwere na
0: lala tabo batarde
3: ikukaina pariwa mweri waraka
0: neranchi makela kai wara sabonoti itala makuma tanuna raru azuka ni 53 minutos sai wara tanu sa so sekwa tiwi za setora Moni moni boa tarde.
2: Boa tarde.

0: patardi.
1: Okumi.
0: Yela ka okuma auto.
1: No to tiela ne tete ya hunno. Na pio welu kulu kuyela.
0: Welu kulu kuyela muna pia ogurue bolo takana na makwa.
1: Ah, ogurue anna makwa.
0: Ayo.
1: Achurira iwo komo.
0: Onero rira za korere ka hinto yo.
1: No to onero rira ka vakamba kam.
0: Mm.
1: Nikavira ni mwa holelo.
0: Masivabo ke no daka etwini ijwele na mura de kizira. Sanda te porera mutiena draka u mulopa na draka u mutola tola ka otene masi yaka vata sapa u ha na rama na de maka na rama.
1: Mm.
0: Ah ni etwi ijwele sina mvira meshu.
1: Inka ni mia hai on ni wa chu na hala wi hai.
0: Maema ka?
1: Mia han ni wa hone wa ya chu atiana ya la pakana wi kara lopana.
0: Epa, akina ane yao eni ilo mia ano komu kinalapa weano hanalapa echu, akano numulima hene heyo.
1: Ah,
0: masha numulima wapama hanazira ispaso hene heyo.
1: Motela.
0: Ako, motela.
1: Iya mwa hatenle mupanga mutiana muhala paka, mwa mutela.
0: Ka mutela kere kone ka halaka wika liwato.
1: Mahala werera.
0: Kahala werera kone.
1: Ulu, taba nina tamalanka pa mungere na chua tanu.
0: Mwani wapatela wapa ni mwaraka kiraka na baba. Mwani mwanaka venansi uba mwanaka tamuza mamu tiena imilarda. Mwani adi uwa sara kandini wana mwani mpati ni mteko wapama.
1: Brigado nina tamalela batadi.
0: Brigado, brigado. Mwani mwani mwani mwani mwani mwani
1: mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani.
2: Boa tarde, ana miwa otene ya boa tarde, maluku tora antene mungkira tele kadera ye, weye ora di mosambi kini sora na bachu wapo.
1: Wala, kamato ho kusan ho.
2: Nali ye mwa hayo.
1: Nina iwansuna nuni, ala kamato ho kusa.
2: Ye, huli la pa, ii, velato, onam tehera vile la so, ta pahi muluku.
1: Muluku pahi. Na pio welukuluku yela.
2: Mulota omujeba ni mulopa na babi jeira, oneni ni tresh.
1: Wala, mulekenle mwano rame ahiha na babi jeira.
2: Ah, da, kiriwe ino kino awiri, anari toki komu rampa ya oya, wata namu ikarana para tomra pela mkono. Namba kimwira sienti, purisu, kinra poku, poku, tivano leluku upia, nratin.
1: Wala, muni poku, poku, poku.
2: Poku, poku, atali kumane, eh, no kumana.
1: Ulu ore rabo, nina thamalela. Munera muni wiriana kaho, maho ora wolelo, mu wiriana.
2: O wiriana pama.
1: Nika vire mba kanae, munu upuela hai.
2: Leana, upuela waka, ori wii. Proke, awana malaka mtokwele, arimai, proke, hii alopiana wata, teku ahuwe, taso, agora. Mkia tanka la sasa sana malaka ina makulia na mabuwe la lazata wiki ela ya sana ela piona nara. Ulo mblo pala wana ono lehiwa. Wata la atama nukaria. Ndawa vahabu mkumi yake mwato awasa sasa. Kiana, nani mblo pala wata leo kane mkumi. Atenanyo nga heleke kumani heke.
1: Sichu, echu ya pama mulitia nolapa?
2: Ola pasasa ya pama mwira negosi. Yana nalimali fase. No mlima kumabongo mwenye mwari yuana wano mkuli orampa. Niti ya pama.
1: Nyinga masutani mnerangi mwahiro. Ote ni hali ahina we miriri haa akara ya chwe umpaka na koso naro husera.
2: Hera etela. Hera ekalene namurala. Hera ekala pama. Le hera yu ekane nukwela yetu. Hitu ni kane mrima mwaza vilela. Boronto. Yeah.
1: Aiwa, mchu achunorela tenko mkavira mutia nao nere mwara weho.
2: Ato, vara ituza ikalake tama tanku ato ezekera tova itoko toko za.
1: Sanchoko. Ulu. Brigado, nina tamala mwamungi ramusi, achu atanupa hii.
2: Ama raka hiyo adona afazi ya anaka ya nelzini osana ama adona makinde. Mnamuna tapatiza ntulo nileza ni alukotora anusha lodrigi mkane mteko wafama. Oradi mkani ya diu ni uni akile mwana kakuto radio mosuliki son vachuapu. Mwa tarde mrati na anusha lodrigi.
1: Mwa tarde na babi jera brigado.

0: po yo Mosambikini la po so kopela moyele ni wala huwa ni nkuwa huli ya mohamu hana hala we melela i provinsi ya saye la po yele Mosambiki nera ante pachera kami kwa saye yaka i provinsi ya Yomanika i po ma yo shimo yo kira tela miaha ina hala winui ha ela po ahu mula poni nechela iwara tanuna moha sa osekwa ni mitra sa mitanuna moha to ti wit zoi toras ni 6 minutos e lukuluku nera huno vaheni en enero yan hiku nolelo.
1: Serenye mihiku sinina.
0: Mahiku kumina tanu na sese amweri wane tanu nararu. Eaka ya konta ni masana matanu na sese ni yaka makuma tanu na moha. Nihiku elapo yo malia kenla ya oweria wawichani wa republika. Ekocho ya nawili urani ni ilapo yotene ya vatia avinraya ya hakusiha aholi ilapo sa Afrika wisu upuelila. Echonaka opurera molechele ni wila mlela mekaya yoni haka ochuna waya ya hipachara mawogo na kolonu. Ewe kakawi ekumevo mwilapo saya. Mwaha wa kusinhe akolonu yarwa elapo yo Fransa opachera wa kurusa aholi vankankaransaya. Ni opachera ya mteko sa hala okumiha makuru ya hala wila mlilaka mekaya mwilapo so Fransa. Makuchule lonsa yaka makuma tanu mwesekulu makumeli. Miupuelo sa uila mulela sa navua ikusiwa kato oholo ni aholi akolonu. Yerenya ya hiha aholi eli a ilapo sa Afrika mtoko Madibu Keita alamula elapo yo Sudan ni Leopoldi Segnor alamula elapo yo Senegal. Yahu puela watana ilapo saya yatana ya eyariha elapo yo Mali. Watana ola weriwe hiwale kenle. Ntoa na ovichanya miupuelo sa muhakuni e politika ya hihiana e pacherota nya mawogo. Ntoa na mawogo yala sa kwana ya mahiku kumina tanuna sese amweri wa netanuna raru. Yaka ya konto ni masana matanuna sese ni yaka makuma tanu na moha. Ilapo ihapili ha hihiana. Erihanto elapo yomali. Yinui hiwa ntoko republika. Nihiku sine nila mweri siola, eaka ya konto ni masana matanu na sese ni makuma tanu ni yaka tanu na moha. Nihiku akuye ye Federico Garcia Lorca, ari na marepa, apaka ikovele lo. Mwilapo ya Espanya. Ayarue mwepoma ekani iyo Andalusia. Garcia Lorca ahusenrewi akale na malamulela apaka ontamweni ni achuya apaka ikovelelo. Ntoko Luis Baniel ni Salvador Dali, eaka ya konto ni masana matanu na sese ni kumina atanu na raru, ahila lea mute kwawe wapachera. Yari ye poema Garcia Lorca, anatepotanya makalelo okala elapo ya Estados Unidos ya wa Amerika. Hiya musivela makalelo ya alamuliliwa ya elapo yele. Ntua na amuku siha miteko sawe sotene. Otapulela makalelo elapo yele ya wa Amerika ya raya. Federico Garcia Lorca okuesa kwa naya mahiku kumina tanu na sese amweri wa netanu na raru. Eaka ya konto ni masana matanu na sese ni makuma tanu na raru ni yaka tanu na moha. Olero nupuenle wakela oweria wawichani wa elapo nari republika wa elapo yomali.

Waruipawa Kamilu Domingos na mipa kalayo welukuluku yayo ni yemve nechela mitala makumi lisayura thanu na muhasa usekuwa elukuluku nera huni kale omala chu wini wiriane makale lui provincia sesesa mukoni welapo ya Mosambiki iraya.

0: Ka governadore a provincia ya Wampula Eduardo Abdullah opreka ofilo ikaro raru amperekela ka governo a epoma yo lalawa we aparerera miteko do hiena hiena opa havo ikulucho ina piera masana masese wa ihe masana matanna meli arampa epoma yo marupa e provincioniasa enarwa yekerediwaka tihiha na kona huinro wa nyuano ni miselo sa so, komanda we provinsi ya sese sa otawe lapo ya Mosambiki. Olelo mahiku kumina wakena kumatana masese ya mweri wane tana roya yaka ya 2026. Sitoi teshera ore kopelele ule bilu ni wune ya hapile musiradu Mosambiki ni noopa ni wana ya miselo sa so, komanda we provinsi ya sese sa otawe lapo ya Mosambiki somora. Asito kwene aikupuete ya kumi ya provincio Cap Delgado amora olokomanya misisi we ewore okavihera ka nloko elukuluku ya opinyu wa makata mihona mmiribani na armano erecha ya kolera vana kuvela hu emara yorupa wipula na Siradolfo.
1: Ahulili anuwahawa ukumi u Cap Delgado anotenka cha mepwinko ni ikaruma choha la varlianteko wira kulvelihe uweha ni ulola ireta yomirmani nutukan loko kolera nlonko weyita unwa. Mpinko chitukulie idhishritu chinopo pihaukela ureta untipwehi ushiure unkofi untutini istade yopema michoko chila chirwanie mirete toko asoro koloru ikaruma chovarliante kuwolo lia ni ukikicheri ha ureta wano kalaro mafunta nuwahua ukumi upane ni ako michoko chenyo. Ngolele nuwahua ukumi wumawani variari nrita wahulele o provincia omiteko chokumi uCap Delgado toni Eduardo Vidro enre miteko choni macheriha ureta unokumenla masini chino kaviheria ni mayo kavihera.
2: A ideia mesmo é fazer uma preparação antecipada de modo
1: Gomiriko chene uri utenkacha miteko na mapema chwacheriha unimacheriha makacha miho yani kunne nlonko wakulela ulola ureta ngokolera kumahuku afinre ninaona toko asiku naneho ahitenkacha chino kalaru ikaruma ni mirete chovarlianteko uhuwachihania watenkacha mafundi ofranteko witu chiha anamawani ikitelo chone machera ni wukuliha unyala mawani.
2: Rápida dos mesmos recursos. Sentimos-nos que estamos minimamente preparados.
1: Hoje, o Elihamiteco Chotengachia, o Natamendaya Nlongo Weita, o Nukumenla Nenewovira Miermili, o Mala Ureta Gukolera, o aquele wa província, o Kuma Mwirwa Novembro, Mwaka Kumwechana, o Kale Welfopili no Amiakshrini, Namitano. O Kumopema Nasradalf.
0: Fidel, onaro kavihera kava toko ene, gunuwa wa miteko do hiena hiena, the anan loka lokalda de yo kurusi, epoma yo mogovolaj, e provincia ya Wampula, melu na ikal.
3: Ama holela, ama wani wana kusi, oposto administrativi, wana kalipi, otisirutu wa mogovola, Wampula no, anepanya ni yomu tuwa lava, avaraka mteko, okendeliha oholo, mpanta wanaili, wa miteko sa Fidel, okanle muhaku one loka liheria orala wa muretani. Leonardo Abebo, mahodela o shakaratari ya wana kusi, opostu wana kalipi o mgovola, o zuwe lihawira, ana munchene o tene ale liheriwa, makale lo amsuru kuyola, ni iketlo so tene sintariwa, wopa vela mutu wakeda la mkali herio onivekelawe.
4: 2025, na hima kala Fideli meta 480 mil isem metikash. Numteko nevalorela ni haka wela mamutu wari kireki projetu tsaseti projetu. Atu tena akusha na nivarla mteko. I projetu zinkalaka, zinkalaka differenti. Mas tu tsaseti tambena avalianri differenti. Akina nirna

0: kumanilo wa ihabari.
1: Asupai elapo ya Mosambiki, provincia wa Zambezia, ahapara ampava asese ya pramteko sawia provincia wa Zambezia, oniasa ni provincia ya Manika.

0: 4 projetos para Obaka Imata. No kana tambe e projeto emosa e kale te financieria para otuma magina osona ke ikuza na mudeteni. No kana e projeto gina tambe iye ikale simtumi hazintuma la zotumi zintumia na dumia negosio ara de negosio
1: na mukonhia huma tigihiro msulku yola Leonardo Abibo maholela o sekretaria wana kusi ona hime wera ihapari so pia mpaka mawani na ve ana munkene anevekela asuwela ka tiwona ka umuto la vaa vanaya etraye muteko oho koloshiwa musuru kuhole akushiwe muko hawa pacheria
0: yo pacheria ne kwa algeru olo okale na muiva hereria ni mpacheria humulela diela we musuru kuhola wantano olo ni ira fidel primero punto ona makusha ohano kalago olo onguru tigiha kahiyo kusha norolia olo ntigihia mweri timweri omalaka mweri uruhaka 5% wolo kunsheye nina himera tu bani lotra ho wana kusino chala kushanzale a komersio o tena digiha mweri one ndroa ho ba androve ne ku digiha ale tambe a khalida kunsha agricultura no pakere uniao ni hahi mera mihupio ahiwa no ni hamu bilizar
2: na wasuela
0: asuela sa tambe no pakete documento ahu kwa kutantu wakaliyo hokolesha ka mweri timweri na baheria para wete ke isuela ka
1: Leonardo Abibu mahodela o sekretaria olgolati wana kusi opost wana kalipi o distritu wa mkole provinsie la Wampula ni mwetu la msuru kuhonelu rani hamawani Fidel otoki hiwe ni mkulupale amlapo ni mwahu.
3: Oniyasa, onamore esumandele nakela muteko wa uhuleli wa maliso wa mkuma wa Nova Cidadela, mkuma wa Luisa, mpua wa projeto enapariwa epoma ya olishinga. Maria Fazenda.
4: Oniasa no, sinipajari huwa mwesimana enirua miteko sa oheleliwa o malushu, mwesitati enyowani enipakiwa o mchoche wa Luisa o disitu ya Lishinga. Miteko iyo, sininto, sikalele ni oheleliwa umu, iposhte muholo maya, ifiyu, ni karuma sikina seyo sinikavihera wii malushu enarumeliwa. Ehali elaleiwe, ni mtoko eno hirasa miteko sote ka o provincia yoniasa munihiku na mararo. Vavo shikure raie ni puro nne wawo na mota sineta ya miteko. João Ricocho, enre wira, ekanle malushuru pahe, wego so timpa ihime seyo sini, sivarihe ka miteko wa unula masi rohiweka mipompini. Na veto, so teki wawo impa pili seyo sini sikale eto onyihero sa impa sikina sini sa hitekiweke wo.
5: Kia maparsela ki
4: sipropoyo. Anipuro nene na, paki wawo wi mikwara so piera mili seyo sa hirumeduweke. Mbuwa mwava hihamiteko, tivanto nona huwi mu esimana enerwa no tipeliwa umalusho. Nona wino kala novale ntimpa huo ihime seyo sini. Sipani heriko nudi wa masi wii, sipi heriweke mawane na veto. Ohima wira impa no teki hapili seye siri eto njihero ya winto sinisi kaleke wemo ni musuru kuwa fundu de habitasan. Nira ya pani heriweke mashove, nari atu akina okwela reneno ni mupwelo wa umaka mapurwene yao. Nira ho winto miteko sineta mapama
5: sili.
4: Ni wale masunta pulenlaha mtoko eno era sa miteko sote ka o provincia yoniasa Joan Ricocho andeli heraka mota sineta ya miteko sa opaki wa esitati enyowani enihani wa Cidadela de Luisa o distritu yolishinga. Okumelela oniasa valishinga Maria Fazenda.
3: Nova hani miselosa okumala wa provincia sese sa otawela po ya Mozambique. Asupai, elapo ya Mozambique, provinsi wa Zambezia, ahaparampava. Yiyeni ni yiyowe, ntapena mteko Nusha Rodriguez.
6: Asupai, anatola tola miaha sa ya provinsi wa Zambezia, ahapara achu asese, anatonyua owiera achu ni kapuchi moha, wana kumiha moro. Achu ala, yajela owiera achu ana mpaka na koswe kumakai lapo i

Kelto Faria kubudikira ku jama yabwe distrito mtarara muno mprovinsi ya Tete na nyumba cha kuti ndisiyene ndiye mbwenye nzanga anthu nakusiya kuti udye dinyero zako udye na shamwali yako udye na nka zako na anako panango udye wekhenene panango ugavare mmodo nafuniwe senene reka diwala kuti chilipo chinafuna ubale panapinthu pinango pisabwera pa manungo pa munthu pa moyo wa munthu kuti axamwali nkhabe kuikwanisa nkhani anza kwa kubasa nkhabe kukwanisa anako pa nyumba nkhabe kukwanisa pisadzalemera sadzafuna adzinza ndi mungagumanambo antsaka inoki pano asadzakonyolera mizine panango uli peno wasala madzi mabodzi basi asadzakukonyolera kodi ukhadya nani mafesta 25 de junho mwajamweka 25 de setembro mwajamweka 31 de janeiro mwajamweka 27 de abril mwajamweka tani tani tani mwajamweka 4 de outubro mwajamweka nkhabe chemeramba famija ana akulu ambawo akuchita mauniversidade tango tuma phatabasa nkhabe dziwa famija ya papa nkhabe dziwa famija ya mama adadziwomba shamwali basi tiungana shamwa amigu ti papa amigu ti mama kodi dzinzani musebisira nji ana munakhonda kwa tambo ningati pafuna pita fera na piana kwa pasambo pasache mbaenda kwanu kuda bale imwe kuenda kwa unkazi kuenda kwa umamuna mwachitatani mungadzadiwala mpaka mungadzakhala maliro mungadzakhala ntembo anafuna kukusasinyinani pyonsenini kuti mukakhale pa mbuto ya didi yakumalisa pa moyo wanu ndi abale anu anafodza tomaridisi zawo ndi famija anu naipetu anzathu khala kuti kudya nkhudya imwe khenene lekani dwala kuna adzinza mane chingukani Lazaro vinyo dziripo dzimfuna ubale

0: usifuni kukhala naphansi ya ushafiri ya kulinganira maukomiki na udziwisi hapo sisankhula nyimba mafunziro ya sayeni ina maphaso akuteriswa akufunzisa ushafiri kusayeni asifundisa munthu kukhala shafiri maukomiki tuwira kufamba munsewu pontho kwenikule asafundisa kachiwiri penu mwaphindikidze kufambisa mamotokala maukomiki kukwanisa kutikenyi mamotokala a mitolo akuenda machapo mbuto zaganyo na munthu bure iwo akugumanika kuchisa cha Shingods panseu wa Estrada Nacional nr 7 muzinda wa Tete midzidzino kupereka mafunziro mwa kugwesa ntengo pinafunika kuendesa kopya ya phaso ya mbadwe kuendesa phaso ya kupangiza ungumi kuendesa phaso ya kupangiza kuti hamude chita umbirimi kuendesa milatratu miwiri ya kugwanda kuendesa phaso ya usocha mungafuna kupa pizinji kweyani ntokodzi wa usere unomwe utatu disongombe disongombe upfemba disongombe disongombe peno tumizani matsamba pa email eskola csaene@gmail.com nyimbo mfunziro ya ushafiri ya sayene ndiyo inafundisa ukomeki na ulinganiri wa mangwana bwerani mudzafunzi na ife ushafiri wa kuikalinga kuli ungumi
1: Radio Mosambiki ya muno ntete njipirana nzata provincia zambezi nzidzo kwa na ufepe na pindi ya chima kumatatu chukufirana na shakulota pampaka nukapo yana na miala nzidzo lungefikuti tinabwede sampango wa zapakati paziku chukulonga za nchisena sama provincia tetu sofala na zambezi
2: Angwa zapakati padziko
3: uchabaruko mfuma ya mpisa utonge mhinga pinga na kusaka makaniwa dide
4: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovincia a Tete Sofala na Zambezia malungero a nkisena kya kumatsiku
1: Mwenjiro huwa mhafu na chifuna na kulemwese ya portani nyumbe na pepo ya Radio Mosambiki ya Mono Tete. Unu ni nzizi usabatisefe mpango wa zapakati paziku misikala za nchisena chukulonga zapa provincia Tete Sofala na Zambezia. Misolo mikuli mikuli na mwenesefe masiku alero nsiku wa chitatu popita nsiku kumi na zipemba zantanda marimu maka pikuiri maku mawiri na aptandatu. Sikuwa kuti watimzirika ntemba wa anthu akufa mpaka ashanu pachidembo chachitika pa Dimingo ku district ya Pebane provincia ya Zambezia anapiana atatu ubali yao afa time ya kugaka kwa nyumba boards ku district ya Shemba provincia ya Sofala zamuno provincia ya Tete zikulonga kuti pfupi na nene pepe lingu lingu pepansi INGD ndiwo tu analuka ndondondo wa basa tuwera kutendeza lingu lingu pepansi nafadzoneka tsogolo muno El Nino alupasirani mpangwezi ndine inoke konsenyu kumichini kuna nzanga Amarildo Roberto mumbiri mwatu mzine Radio Mosambiki tati mwatabira na mancha mawiri

0: watimzirika ntengo wa anthu akufa mpaka ashanu pachidengwa chakulopsika kwa modia dechitika padimingu idamala ku district ya Peban, provincia ya Zambezia. Mphangwa zonsiri na Antonio Domingos.
1: Mostrador bulkira ku distrito ya Peban, Cássimo Jamal, ndiye apangizwa mphangwa zenezi mbalonga kuti manungu achishanu agumaniwa pansiku ya dzulo nchipiri bulkira pabasa lechitwa na ale anachita basa ya kusayasaya ale anthu adangalangala bulkira pachidengwa cheneche. Malonga FP no irikupitiriza basa ya kusayasaya anangu anthu adangalangala akukwana anomwe.
2: E neste momento estão desaparecidas 7 pessoas.
1: Pansizuno akwanisa kungalangala anthu kwana anomwe apo chikhulupiriro chathu chiri kumala mpeno chiri kusala nduli na njitu bidakhala kuti pa anthu anewa adangalangala mwanangu ace ali na moyo penu akugumanika mkhwetimkhweti pa mbuto ibodzi iwo mbatakwanisa kubulukira mbwenye mpaka na chino ife nkhabinazo mphangwa za anthu anewa anangu anomwe adasala. Ikhali fala ya Cássimo Jamal, mustador bulukira mbwalo mwachitiritu ya Peban muno Zambezi ambalonga nchitatu chino makamaka na thambwe ya chidengwe chidaoneka bulukira pansuwa wa inchocho pansiku ya ndimingu idamala makamaka padasoika anthu akukwana 19 pa anewa awiri mbale daombokwa na moyo kubulukira Kelimane Antonio Domingos.
0: Tibuluke mprovincia ya Zambezia, tendi kuprovincia Sofala, kuna mphangwa zilonga kuti anapiana atatu ubali yao afa pangozi ya kupya kwa nyumba pachiposi chidamala ku district ya Shemba. Zonsede mphangwa na Pereira Tomei.
3: Nyato inalongefu, yaonekera pachisa cha Nsunzu udachita kuti iu anangonu apiaka pitantatu, 13 na 13 pia kubalo akagumanika mbwalu mwa kumbi boards akagona mbwenye moto wa zapata pakubviwa na ntokodzi kuli Radio Mosambiki baba wa anangono mbuya Carlos Ernesto alongo kuti anapiana akagumanika pantsua pakati pa basa ibodzi ya kuzinga mbalame munda wa mpunga. Tinepa tiveni fala ya baba mbuya Carlos Ernesto.
4: Nesimu mwema koneseo kuti la noji kulifamus aroja hii. Noji atele aroja shitao shumisanyo manduru. Noji maindakiko.
3: Nyato hii yaoneka nde panzidzwa kuti anapiana kugumanika kumunda munda wa mpunga. Ipi pionekadi, nalero msozi, ngushu. Anaipana kagwanika ukeni, ande nyatwa iya tegwera. Na kundi nangu, mkadamu wachisa cha Nsunzu mbuya Arumindu Adriano. Alonguti panangu, kuchita kuti mbukalamoto, okudumikwa na antu, mbimba zenezo za chisa mbwenye peipa, tineba, tiveni fala ya mbuya Arumindo Adriano.
5: Mianza sava na ilia, maji sava kujitari kwenye kwa sabi. Angua dhisi, angua ese dimanya. Dayo ya biu ufumataki yu.
3: Anapiana kukumunika pantsua, baka zinga mbalame. Mbwenye pedzati zuzumisa na kuva mpangwazezu kuti ana onsene adzamwalira na tangwe ya moto. Pia ipa panu pachisa. Mbozi wa pautongi mbwalo pa distritu ya Shemba halonguti basa hili kuchitwa hili ya kusanyi atuwera kudzagumana matangwa iu motu bozi. Ukupanzidzuno ya kupata pontu basa inango ya kusaka kukunga mpamvu za kufuna kupedza ubale udagwerwa na nyatwa.
0: Tibwere muno mprovinsi ya tete muna mpangwa zilunga kuti Fukwe inenilepe pringulipe pansi INGD ndiyo inalongoza ndondondo wa basa tuwera kutunda nkanzo lufazizeswa na pringulipe pansi elninyu ntsogolo muno. Awa ni mabasa na chitwa akulangiza mabanja kusena siyana anakumanika maristiri lufazabwira na nkanzo wa kupinduka kwa kudambo.

0: mukadamu hanunira pya mabasa akufuna kuchepesa ngozvi peno chilala kupfuku ya inijede muno provincia Tete alingo kutipa pidzo ya kutoma iwa kulangiza mbumba pabodzi na anzao anapizera na yobasa tuwera akwanise kuikalinga kuli ungumi wa mbumba portazo palitu alonga kuti iwo alikupata basa makulangiza atsogolira madistritu tira kuti akwanise kuluka nonondo wa basa wakuikalinga kuli ungumi wa mbumba nanchi pilikuni pepansi pidati pidza kake nkati mwatsogolo muno palitu alonga pontu kuti kukundi nangolo pata basa na atsogolira mpisa atsogolira migresha tira kuti akwanise kuafundisa udidi wa kumwaza mphangwa za makhaliro akudambo kuombesera anthu anadzaluza minda pabodzi na pifuyo mativeni kulonga kwachi
1: imo preocupação nossa como governo, tanto como os parceiros, em implementar algumas ações que de facto possam responder a este evento. Há ações em curso que têm a ver com a intensificação de aviso prévio através de extensionistas, nossos comitês locais.
0: Nimboke kulka kamwe kuna ife ningautongi pabodzi na anzatu anapana ife basa pabodzi. Kuruka nondondo wa basa, tuwira kuchalira nkanzo nufadzeswa na pilingulingu pia pansi mtsogoro muno. Pana tukulangiza mbumba, udidi wa kuvera malangizo, analonga pia makhaliro akudambo. Ane wasapelekiwa mpisa pyonsene. Na alangizi, akulakulu ampisa, pabodzi na atsogolira migresha. Tuwira munthu na nzache, achite kundi ya mabasa pachisa, kubisera kudzafitikizwa na nyato enei kuma distrito onsene.
1: Para que cada distrito de facto possa assumir e começar a implementar algumas ações que possam reduzir o impacto.
0: Mafala, a portazi o palito. Mbozi mwakulakulu a INGT mwono provincia Tete, kulonga maganizo anawene, tuwira kuchenjeza anu na kumandika malistiti na fanza kubwero na nkazo wa pilingu pepansi El Nino mkati mwantanda zinadza. Tibuluke mwono ntete ni kuprovincia Zambezia kuna mpango nunga kuti, fuku ya kusanya miseru, serniki, ya komera nkaidi anu hanai, adabambazilo kuti akaba na mfuti. Antonio Domingos na mpangwa zonsene.
2: Anyakupo mpambale ya kaba makamaka mbuto za malonda za ana amazi kwa kunja bulkira maprovincia Manika, Zambezia, Nampula na Niasa. Pa anewa anai mambava apatwa kuchitritu ya Mukuba panzizu kafune ukuba pambuti bozi ya kuchita malonda makamaka mbikala mbuto ya mwana mbozi wakuziku ya Shina.
3: Os detidos encontram-se sob custódia policial.
2: Anya kukomero ankaidi anata kwa nisi kutumizwa mpaka mprovinsi ya Manika kuchiritu ya Susundenga. Kwenye kule kuna funeo makamaka katongwa na mbosi nya kutonga niseru tuera kwa nisi kwasanya. Makamaka tangu ya umbirimi udachiteo kusogolo kwa ndima tuera kuti apanisi za chunyoswa.
3: I posterior aplikasyon das medidas de coação.
2: Mambava anewali kukondiratu gomo kuchita umbirimi ninga unoyo mbalonga. Tenepa.
4: Não sei por que eu estou aqui.
2: Ine nkabi kudziwa tambia njindripano, na njitu wa polisi ya bwela zandipata panzizi makamako kabukeni kubasa. Apo, ndafungiru wa lero njindripano, nkabi kudziwa matambwe, rakwata kutini panisi kufika pambutu ngana ino. Mbwenye, pechitika pansiku kumi na zitapu ya ntanda ino ya malimu. Ine, nkabuka makamaka kumishkita. Apo, onzanga ushwa ndimbira ntokozu kuti ntenda ndia kuninseka mbali mbozu. Apo, ine, pata ndududu mwenitamanga kwenye kwenye kule pakufika ndatambira kwenye mabufutada makuru makuru kundimenye nipano hapo ini dakumeru anapi utaya na njitu mpaka na chino ini nkabe kwa ziwa matangwe akuti ini ndripano kwa kala ikulanga ulichita andwa na era pomuka kuba na mfuti manja bulkira mwaprovincia Manika, Zambezia, Nampula na Niasa kubulkira Kelimane, Antonio Domingos.
0: Tichite mwendo na onzachi, tiende kuprovincia ya Sofala. Kuna mpango zilonga kuti anthu awiri akomerwa nkaidi. Tangwi apambazirwa umbava, Perira Tome na mpango zonsene.
5: Pa iyi wadamangwa, pana nkazi mbodzi wapiaka maku matatu na binongwe pia kubalwa. Pa mabasa umbava kachiteo, iyi unsokono ndiyo ukapatisa mabasa, piombo pia kusiana siana pida pia kuti ya kakoza kuswa misu na pinangu. Bakatusa mbumba ni inga kutuisa kuna jita

Mamalamala kuva mphangwa za kuthambaruswa za maprovinsi ya Tete, Sofala na Zambezia, tibweleze mphangwa za mumphu titomera za muno maprovinsi ya Tete. Maganizo amachapo kukwana makuma shana matanthatu ndiyo anapenengwa toera kutirambira chipedzo kubulikira maprovinsi ya Cabo Delgado, Nampula na muno maprovinsi ya Tete. Machapo alongwa mbale adanomoziwa machapo kwana madzana manomwe adapereka mapaso amaganizo kufuna kutambarusa mfuma za mpisa mizidzino ndiwo tu anapenengwa pofuna kuona mbani datema kutambira chipedzo. Na ipyo anatisimbizisi kubidzo kwana piulu pitanthatu za madolari zingapinduliwa ndi piulu pyokwana madzana matatu makumasere na pitatu za metikaish tira kupezira maganizo akusiyana-siyana kuchita viramau mkati mwa maprovinsia niwa. Mafalawo alungiwa dzulo chipiri muno muzindo wa Tete na nkadamu wa Agência do Vale do Zambezi, Celso Cunha, midzidzi ya nsonkhano kachitwa na machapo mang'ono-mang'ono, magrosso na makulu-makulu a maprovinsia niwa. Pakuphata fala, governador la muno provinsia Tete Domingos Viola, alonga kuti awa ni maganizo anafuna kudzapezera utambuliko wa mfuma za mpisa unachitwa na Agência do Vale do Zambezi, nanje safuna kupezera machapo anatiketa nkati mwa provinsia matatu awa. Utongo muno provinsia ya Tete ndiwo unadikira kuterera kwa ntemba wa anthu anafuna tabuka na njala pabodzi na mfuma mkati mwa provinsia ino. Mafalawa alongiwa thangwi yopembereza ntemo wachiwiri wachaka chino udapampiwa ntsiku makumawiri za nthanda ya nthongwe. Nanji pana mitemo itra yafuna kuganikira poso pabodzi na utambaruki wa mfuma za mpisa na kupereka chilango kuli ale anafuna kuchita umbirimi kuli ungumi wa mbomba. Dzuwani kuti ufundi ntemo unafuna dzapereka chilango kuli munthu anafunza fitikizwa akuchita umbirimi wa kuvuda ungumi wa mbumba. Nanji khala kuti ndi nyamalonda anati dzipaso chilango chakufunga mbuto ya malonda anadzipasiwe chilango chakulipa markatswiru wa malipiro pa nthanda ibodzi mpaka nthanda makumanayi zire zakutoma. Nanji angafitikizwa kuti iye ngabikwanisa kuchita unyayi nkhabe ikhaukhomeke na makhalidwe adidi ambumba. Mulembo tungo muno mprovinsia Tete Krishna Mafumu alonga kuti nantiye mufu safunika tukupemberesa kulangiza na chita malonda angamala adzikwanise kuyang'anira kuona mbani anika mbani anakonda kuikalinga kuli ungumi wa mbumba pakugulisa pyakudya na utamiri kwa mfuma mkati wa provinsia ino. Fukwe ya mkazo guvernadora muno mprovinsia Tete yapereka dzulo chipiri makiti apinthu kusiyana-siyana kuli nkhalamba zinakumanika ku centro de acolhimento a pessoa idosa muno muzinda wa Tete. Zoona kuti ndi pinthu kusiyana-siyana ninga pakuchitirana pa unyayi manta akufinika pyakuvala na pitango pizinji pyakudya. Sera Viola alonga kuti iwo anawo ndindo wakuphata basa pabodzi na chigayiko chanena pya mbanja na makhaliro ambumba tira kupezera anthu anakumanika matabuka thangwi ya ucherengi. Kukhundi nango adatambira chipezero nganeci apereka dondowe kuti maganizo ankazi wa mtongo wa guvernadora muno mprovinsia ya Tete na nsisi zidachita iye. Fuku inenira pya madzi muno mprovinsia Tete ndiwo tu ananomoza magombe anang'ona zakuzuza muno mu mzinda wa Tete kwetekwete mwamkulu wa Zambezi. Awa ndi maganizo kufuna kuthunda kukadzangiwa kwa anthu na ng'ona zakuzuza magombe mikulu ya Zambezi muno mu mzinda wa Tete. Mkadamu inenira pya madzi muno Tete Augusto Luiz alonga kuti mabasa mazinji ali kuchitwa kuikhapika kwale tira anthu kuachenjeza kuti magombe awa anang'ona zakuzuza mkulu wa Zambezi. Anthu tanthatu akhomerwa mkaidi thangwi aphatiwa na chamba pabodzi na heroina muno mu mzinda wa Tete.

zwani kuti adapatiwa ndi anthu a piaka mako mawiri na piwiri mpaka mako matatu na pitanthatu pia kubaliwa adafitikizwa pa dimingu na pa chipos mizizi ikapata basa apulisha kukhundi nango iwo aphatiwa mpisa pia Philip Samuel Magaya, Josina Machiel, Samora Machiel na Shingodzi mkati mwa zindono. Nyankhondo wapulisha muno mprovinsi ya Thete alonga kuti ipi ndi mpisa pinakumanika anthu mbagulisa pontho mbafumali pinthu kuzungulisa ongo mwakuti bwerani mudzaone makamaka chamba. Fernanda Kamara alonga kuti mabasa mazingi ali kuchitwa kufuna kumalisa nsambo ogulisa na kufumali pinthu kuzungulisa ongo. Zakumalisa mphango zikulonga kuti mabanja okwana pikwi pinayi na madzana matatu makoma sere ndiwo adatambira chipezi chokusiyanasiyana makauno ku distritu ya Mutalala muno mprovinsia ya Thete. Chipezi chinalongwa ndi phoso idaperekiwa kuli mabanja kusiyanasiyana thangwi kuti akachonchora na njala. Mucholola ku distritu ya Mutalala muno mprovinsia ya Thete alonga kuti phoso ichaperekiwa kuli mabanja thangwi adakolola phoso izinji makauno thangwi yachilala. Lino Shiwoza alonga kuti mizizino alikugawa mbewu za nyemba pauzi na chimbamba za kulimira makilograma pikwi kumi bodzi tukuti anthu kundisi kudzala muropi. Ramala kuva mphangwa za muno mprovinsia ya Thete tiende ku Zambezi kuti mphangwa ndilonga kuti anyandali a Frelimo angasi ndiyo lichita kale ulendo ku machibese ya lero kuenda ku sonkhano chikhumi na chibodzi unafunza chitiwa ku Chimoyo provinsia ya Manica. Mulembe kutoma ndale ya Frelimo ku provinsia Zambezia Francisco Nangura alonga pakuecha kuti iwo anati aende ku sonkhano unowu tuwera kapemberesa maganizo anafuna kuchitwa na utongi. Kukuni nangu Francisco Nangura alonga kuti provinsia Zambezia inabulukira pa maguma chikhumi na chibodzi ya ndale ya Frelimo tuwera kumanga ubodzi na kufuna kuganira mtendere mkati mwa dziko ino. Anapiana awiri akumanika ku nyumba ikulu yongume ya munzindo wa Kilimani provinsia ya Zambezia thangwi alumwa na nyoka pakumala kwa sumana. Nyankhoda wa nyumba ikulu yongume ya Kilimani Aldo Kulpa alonga kuti Ponsene ndi anapiana atatu adalumwa na nyoka munzinda wa Kilimani pabodzi na Inyasunje. Ando kuna kudzika pedidi apa mkazi mbodzi wapiaka mako mashanu pia kubaliwa ku distritu ya Kilimani provinsia ya Zambezia. Mafalawa alongiwa na nkadamu wa lokalidadi ya Yoje Gentil Albino pakucheza nanya kumaza mphango wa nyumbira mphepo ya Radio Mosambiki. Albino alonga kuti apulisha ndiwo tu anasakasaka munthu adachita umbirimi ninga naufu. Tibuluke ku provinsia ya Zambezi atende ku Sofala kuna mphango alonga kuti watimizidwa mphamvu mabasa akufuna kupenenga makhaliro a phoso pabodzi na chuma mkati mwa provinsia inere anachitwa na inai. Zwano kuti apampha nsoko bodzi unafamba mbuenda mbuti za malonda kaona kodi pina gulipswa pyathema kuti pidyiwe penu kuti pinango pyalula. Mkadamo chikeko cha chuma provinsia Sofala Araujo Jose alonga kuti mtemo wa chiwiri wa chaka chino udalembwa ntsiku makumi awiri za nthanda ya kutoma chaka chino wasalonga kuti munthu angagumanizwa akugulisa pinthu pyakubweresa uipi pa ungume wa mbumba anati zapasiwe chilango.

Tepa, tafiko mapetu na pangwa za jisena, za pakati pa dziku, tukulo za mapapisi ya teso fala na zabezia. Zilunga efikuti, watimizini kantengu wandu wakufa mpaka shanu, pa chinengwa, chakulo dzweka kwa modia, nechitika kudistrita pebani, provinsi ya zabezia. Ata pia na tatu mbali yao, afa, pangozu ya kupia kwa nyumba, nechitika chiposi na mala kudistrita shemba, provinsi ya sofala. Fuku ya INGD. Ndiyo inapata basa, tuwele kuchipesa mhavu. Pili kuniwepe pasi, minafuna kumera mkati mwansigo zinadza, El Niño.

0: ijene bomwe kalingadi yachoka tsampano.
1: Mbuya Rafiki, futi kucheza tangu ya nsiku ya kukoma mafoto. Ime mukenda, mkulungira kuti, simana zonseni mukenda Zimbabwe, kwa hudu mkwenda katukisa Zimbabwe, simana zonseni muli Zimbabwe. Simana zonseni muli Bera.
0: Simana zonseni rengu enda kubera, kwa kini kompromisi. Ya, tinga uza mtu ti, fotozi tukuchosa lero, leguliamba lero, chibose, chipiri, chitatu, chinaye, chishanu. Sabato, mbwere mzatenge, kwa kifu chishanu, Tengkuti muda hindi, tapi nangu dikenda shinae. Paroti chishanu tibwerele sabado, kinzi wora.
1: Muto mipereka. Mipereka
0: wafoto. Muna zari wala tatengi wafoto.
1: Mamu nangulu, nkani ya kuma mafoto ndi nkani ya kusekesa. Ndi nkani ya kuti azingi bilunge fipano wa kukuvani ya kutumiza mensaji. Kutuwa foto zao ndi nazo pano. Zinu mwalu pano. Kodi sabzuti fotografo na mfurumero akanonga ndende. Kodi mukachitande kuti mukwanise kukoya masegredo kwa mabasa akachitemo.
0: Mainda maloa karibwino kuti mfurumero na fotografo mbabodzi bodzi. Itang basa lidirense lina chinsinsi. Itang chinsinsi jile ncho kuti unango munthu anolongota ndicho seni foto. Itang munga kanda foto zile zikabwera na foto ne samuntu. Ife likadzirata foto zimwezi zipinango muntu mwana choka nayi nwe muntu kuti timuone wadzira da mone muntu nangu ife dikabunza lini uthangweranje ta ife
1: dikabadinyero
0: ife dikabadinyero
1: dinyero
0: ya ndao ndai mwe tikachita bimwezo aga gabwera foto zile ngukhani mu envelope epa solvedo foto zanu izi zanga zila saraza kuti
1: anatambirira mu envelope
0: iye kaikari mu envelope sio dalori foto zanga zisi
1: napodo ku
0: napodo ne samuntu ndakumbirambo munapodo zone samuntu ha ndi problem ife kachira dzimwe
1: kodi akagumana kama changanyanga na anga komesa foto lero foto zabwera anga nekuzisaka mungadzikumanika naye kumbanga pai foto zanu zabwera mai nkuru foto zanu zabwera bwana mudzale vantari hapana
0: basa lilirense mbangu yainoki ina prejuizo ipuriso ife pakuyamba tikakumbira 15 metikashi kumbo tikagulisa 30 dwash fotos.
1: Pia mafoto maeremele peto makale nini?
0: Ndiyesha kalikare bulgiti. Kazi yote tingajosa foto zwiri, iye mbozo ne kanei nangwa na pasa media. Itao. Tinga kare afika ntaimu hile, tika mkonzera tu zwiri. Tono, chumwe jikajiri kanchakuti. Tidaona tikakumbira tipa galini tu ibozi 15. Itao mudzamalize kinzi pomwe
1: inangoi.
0: Itao tinadzamba kuona kuti zvizwa sikuti awawa mararati aya malarini. Ndati kauzira tureba mupereka 20 mudzamalize dishi. Agora munthu lakumunjereza kuti cha.
1: Ndapereka gare
0: 20 so dishi. Pompada dzamba kuapara madigiri kwa muna cha.
1: Anga komesa foto akabwera dzakwati.
0: Akabwera dzakwati rara. Maji amponenga basi itao atele lino ine ndikulowa pano
1: munazo foto
0: kuno foto zinango zilipo za dale langu apesar ki nyumba 2015 na dzapsa maji foto zinango zilibe kupsha zinene pano za reserva zinango maji
1: nako kebra zese
0: kebra maji kebra mwele jati komo tedzembe kuipfunzirira itao kalambo lwako na deji ya msajembu mwenyeji izasaradze iyo amfunza zizenga tikatenda kamuzidatu chamwali foto zako zidabwera iwepo kubwera lini dzatenga nada yani mbwera bwera lini ife tikatenda zinango zili kukinopoli kana bzima mdzima uwo binangu mwenyeji adafa ndabze badzabwerera kusiku solo pa
1: ndizo tsafuna foto zanga
0: itao tikatendera zvinzi.
1: Mbuya Rafiki, kodi mwalonga hapa kuti mukakoma foto akagumanika nyafakafaka foto zinangu na leru muli nazo. Sadzuri midzidzinira nyakukoma foto ananga ngati mbatswa ngati kukudziwa ndipedidi mkonwano kukoma foto akapemba funa ndione foto zidakomewe kale mukaonesa zipi foto
0: ndao tikachosera tubona watu balembo mwerezori ya nifamige, libe imweyo umwa munambo wachokambo eka, libe muntu, mkazi wachokambo eka, libe muntu,

0: kusogera kuno kangololo makamaka kuchipembere
1: kuchipembere Shangara
0: ya ya
1: munamvunzi wenu kuti musakoma mafoto
0: nata nkondo kulimbisani basi na mashezere anu muli kushita kumweko
1: takota munankolo
0: inde venu
1: munankolo kodi kukundi ya kukoma foto na marolo midzidzika komemere munongoti mukatsukisa Malawi Zimbabwe na Beira marolo mukagula kupi
2: ah tabo rolo zikaoneka muri zetse
1: muno
2: ku Zimbabwe muno zikabwera
1: panto kwasi pano munthu dzwane dzina masiku
0: maumbuya gonozi
1: masiku tidzwane dzina
0: mwana betim julio shangara uno shangara uno shangara
1: Ntemangao Shangara tani wa mnunguru mna tupangu mafalanchi
0: ya kuna kuhulimbisani basi basalu la ndirele ni voyo
1: takota wa mnunguru kuna ndrodi na moto tipangeni wa mnunguru
2: tikarewa kuti ulerulino na galigari nwezi segredo ya kujosa foto njagulawa kuti mungu ungakala na chitetemezi na mbe ikakambo defelebo mwina angu imwiri
1: kwa imu mkala nana nga nyakukulisa nyakukasadosa
2: oe hee
1: kasadosa ungofunaliza kukude na mbodi puma
2: na mbodi puma nkai mweno kulati atensamu mbasa mwe segundo kututani upozisionari mundhule disodati nya ukuduone mbukuali mkadrato
1: kwa letikona nanga chita godama chita tsenda gona pansi tira kuta kumefoto pedidi
2: kugodama podu godama maji dachadili vyo godama na uso yon kudzio kumupozisionaro ima kuna uti mungu na podu kuone kachifuaji kudagula intao kuminyeno kudafoto intao kula tu mopalo kuponye kapo mkudzoli njosa foto
1: panduko zona unti zwane zina masiku
0: ulangu maka tisitula zumbu bairo mkukwe
1: mkukwe tipeni tivi
0: ine nda komeno kakamwe mwana nsena usabrugira mtarara kumandikuno uzumbu
1: aha muna mvunzo kuna pa rafiki redi likunensa mamuna mkulu kalani pa mbutu ya didi kuti redi napata makufunika tira kutikwa nisi kuverana mamuna mkulu mkalonga nkani ya kukoma foto
2: kukoma foto segredo njimwe nda kuzani hili kulaa kuti tingafuna tu unthule na mpoti uchoka na defeitu kuti kutsogoloka zoni wakukula kweni kweni ngati mpondoro ukupansiku wakupsota na mpoti
1: inere ni segredo mbe kuma foto sauna nangu wa sakula kumitu huu nangu wa sakula kumendo
2: imeire ndi kutikula angulo ile ja ya photograph mumbona mbakota mavale kuti aike angulo yebuno bwino ti munthu uyi achoke ndende ndi pansi na padzauka aoneka buno bwino imwere ndi secret nango pomwe
1: kodi mbuya rafiki imwe musonamba mafoto na kukhomiwa chinjino na matelefoni
2: nimbayaona
1: msaona
2: ni saoni na rumbo nimbaona mboti ama uyu ana ruso maji kwalidade ya telefoni kuki telefoni na makina ena focus i differenti imwere ni tipa chemera focus ndao telefoni adaika focus ya chembo digital maji mafika lini makina yomwe tikachosa nayo ya chadidi omeju mu makina digital yomwe ya kuchoka moderno ya mbunambe matakano ni Nikoni ni kuchosa foto ya Canon na Nikoni hapa kuloti huyo komanda telefoni yake inchoka muno bwino foto maji amugula ambazo foto anayo now no edit by foto
1: ndi mwe ni mamuna mkuru ife tiri kuchedza tangu ya ntsiku ya anya kukoma mafoto kodi pyaka pyanduru mo ndikhava kuti anya kukoma foto funa chiti chiungano chita association kodi asusana ya zichitika apeni kuti na madigitali apedza fera tebombo.
2: Ya, kulewa kuti pompale pa jardin, tika, tida jitati jipara na jumichiri.
1: Pantokozi na munti zwane zina masiku, achodoka.
2: Tida jitati jipara na jumichiri, tika chita. Azinjo mwe, akambadziwa kuti mwe chipatano nchiani, akabadilika nao memo.

0: Rádio Moçambique, Tete.
1: Ndinziza kuti upasire nyimbo zapona no rainyo mwari hona bwerero atikadali misa Jackson Simao na kuti na nyimbo ya kuti anzeru ndino.